0: go phela le diretsana tshohang dihwai. Lenaneng la dikalaneng le mvololo.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo tshohang dihwai mashoma mabedi a mosomo metsotso pele ho